0: Hey Joyce, hören noch nie von der Familie, warte?
1: Ciao André, abbiamo burrata con fiche parma e risotto ai funghi anatra.
0: Oh, der hört spannend süd. Hanno anche i social?
1: Sì, abbiamo servizio all'aperto e mostriamo i mondiali di calcio.
0: Hörs väldigt bra ut. Artig att höra att Udesvängen är öppna. Och att det blir VM på Storskärm i Börsparken i Kristiansand. Husk också att beställa bord till 17 maj på lafa.no.
1: Vi aspettiamo. Ciao!
2: Hej, det är Björn på Trend i Vänsla.
3: Sommarbris är tillbaka på Odderøya i Kristiansand för femte gång. Fredag 12 och lördag 13 juni. Då kan du få med dig artister som Björn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygge, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio och Scooter. Se komplett program och beställ biljetter på sommarbris.com.
4: Hos Sparebanken Norge träffar du rådgivare som står parat till att ge dig bäst möjlig service och vägledning om din ekonomi. Välkommen inom i Atrium i Vennesla centrum.